ताले ताले जमी ताले ताले ताले जमी ताले ताले आम को ताले जमी ताले ताले के नंतर ताले नाके ताले जमी ताले नाके नाके जमी ताले नाके नाके जमी ताले नाके नाके जम ताले ता जग ताले ता जाने जाने को कुदारी ताले ताले के नंतर ताले जम ताले ता जग ताले ता जाने जाने को कुदारी ताले ताले के नंतर जम ताले जग ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले ताले